ne bibinti yentima mfa kasiya bona amda mo mesha mon bossa nya mepa chinada mia menya da royal reporter de beblo si pona no amenche wura abua ma bempa wura abua ma bempa oye mia menya kwasi pon nua penye wura abua ma bempa e wopata cst tone do iroba pata papa bi papa yotemin kan no yawu bose menno kwalsem ene diwe mi si pomenye mi si fa no da kro no abi wura fi abe hweme wura abua ma bempa no do ire we shall not be asking when shall we part us pa papata why you want to fuck ya tu ya boni abonyuma itu ni profession pa nkuna ya dia futu so mama se garantie nsema mege ken nuzi fo na manager me ye minuzi wa nuzi men kasanti obi a your man in kankuru was ya so funny bi ye ni me bi whatsapp enye me kasse ye mompa ye sen bia galem se be blas nyem pai bo papa kasi yin tu amanyofo no fo bone be kasi omu position de ndc ke kan ye pa na no ba galem se kwaso sa na de misi ye chi untu mi wi galem se to betwa afi kwa na ye bisi basa ina brain ni nya nei na wona me nya adwen bo se ya chin na se sa ye ku ben kwa ni tu galem se ma galem se yin suas ye fe ni ku ben me di ku ben se me de Bernard ono so de Bernard fi be fe ku ben na Benghazi cha ma untu me ni fi di ye fe Benghazi ye fe Benghazi na se ya chi ku ben ni nsu ni nte de ya ene ye hinfo na ye galem se MPP su free ho ekoye be 2 years ni. It is still soon MPP say ni na ahona no na that's why ahona. Say ndi for musu mutubi. Say na MPP for tubi no. Ku fodo ye na je say be 2 years na no na nkro for isha say no mutubi. Say do mampanyi do mama ka say wa nkro for no be kan no. Eno say no fa mampanyi ni mi ofa ho me ne honya je say wa kan say nkro for no etu no. Mi ehu wo mu ni enfo musu nyina mla no. Na say wa kan trade ya. No kwasam am pe ni me no nya bi no me chire madwen set me money and I be yasa wa na so wa won krofo ni bi e ye galam se ni bi ti so mu ye bi dia na obo body no mse do makwa gira mla no ye se ku ben kwa na ni ku gira mla no ojun ti ni baba twa ka ku be am checha ma won tumi ojun ti ni bone so na kun rosu wenje ka me bo fona se kan ni ni fanu twa twa ho me kan chire me se mi ku mo fence mo pa mo ntoba men dc dakro na mo we say offense ntumbo a na mpp nmpp na app ya na mpuntu ye sefata ye nya be bia nka ndc ni be di so one time pa ka offense be yi ya to abade ya mpp fie ko jifri mo fa lo ya bo penzo fa ye bi ba it's not enough when you crew me fan wada it's not enough why you want to fuck up o shan kombra now I'm gonna retire MPP bro the near chief voter no you who ye fufro NDC bonus no the near chief sentiment nyesa na o say ye ted but you gonna memo anko e wedding for 50,000 the D4 will be pa ba be ye atrofo D4